0: شکریہ سامعین، آپ نے مجھے یہاں بلایا. شاہد صاحب، میں بہت ہی تہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں.
1: سر، بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا دھنیواد کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنا سمے نکالا، اپنا قیمتی وقت نکالا، اور چونکہ آپ آکاش وانی سے ہی جڑے رہے ہیں، آپ کے کریئر کی شروعات آکاش وانی سے ہوئی، تو واپسی میں یہ جاننا چاہوں گا شروعات کرتے ہی کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں سر آپ؟
0: بہت ہی سندر، بہت ہی خوبصورت ایک فیلنگ آ رہی ہے. میں اپنی ایک متر جو یہاں تشریف فرمایا ان سے بول رہا تھا کہ میں نروس فیل کر رہا ہوں. شاید یہ کسی بھی چیز کی شروعات اگر میں کرتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب سا، جیسے بولتے ہیں نا، بٹر فلائز چلنے لگتے ہیں.
1: جی،
0: اور یہ میری کرم بھومی رہی ہے 22-23 سال، اور اسے میں کبھی بھول نہیں سکتا. اور میں شکر گزار ہوں آپ سبھی کا کہ مجھے آپ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے یہاں آ کر اپنے سامعین سے بات کرنے کا.
1: جی سر، بہت بہت شکریہ ہے آپ کا. اور آپ کی آواز، آپ کا انداز وہی بتاتا ہے کہ جو ہم بھی سب کو بتاتے ہیں کہ ایز اے براڈ کاسٹر آپ کا جو انداز ہے وہ وہی ہے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پہچان بنتا ہے ہمارے آکاش وانی کے ساتھ. تو سر، ہم آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے اور ایک گانا پلے کریں گے، اور اس کے بعد آ کر کے آپ سے بات چیت کا سلسلہ کریں گے شروع. 102.6 آپ سن رہے ہیں دیش کا نمبر 1، آپ کا اپنا ریڈیو رینبو. شاہد آپ کے ساتھ، اور آج کے آشیانہ میں ہمارے خاص مہمان ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ کے ٹنڈن، جو بالی ووڈ، ٹی وی، ریڈیو، جرنلسٹ، آرٹسٹ، رائٹر، ڈائریکٹر، ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت آج ہمارے ساتھ. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ.

تصور بھی نہیں تھا وقت یوں مجبور کر دے گا، تصور بھی نہیں تھا وقت یوں مجبور کر دے گا، مجھے ایک لمحہ تیری دست رس سے دور کر دے گا۔ کسے معلوم تھا اے دوست سنگ مصلحت ایک دن، کسے معلوم تھا اے دوست سنگ مصلحت ایک دن، تعلق کے سبھی آئینے چکنا چور کر دے گا۔ دوستو یاد رکھیے، کسی ایک انسان کی بے وفائی پوری دنیا کی سچائی نہیں ہو سکتی۔ ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند مت کیجیے۔ خود سے محبت کرنا سیکھیے، اپنے خوابوں کو جینا سیکھیے، اور یقین جانیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے، اسی لیے ہمیشہ شمع کو جلائے رکھیں۔

بے شک دوستو، یہ محبت کا افسانہ، محبت کے قصے بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، لیکن جس انسان کی زندگی میں محبت نہ ہو وہ زندگی ویران ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، محبت میں ہار جانا یا ہار جانے والا شخص، یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں بھی ہار جائے۔ کئی بار وہی درد انسان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اسی امید اور اسی خواہش کے ساتھ کہ آپ سب محبت میں مشغول ہوں گے لیکن مضبوط رہیں گے، ہنا موج آپ سب سے اس خوبصورت سے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی امید کے ساتھ، اس آخری غزل کے ساتھ۔ خدا حافظ، شب بخیر۔